0: itu menetapkan jumlah rakaatnya. Tidak ragu lagi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Akan tapi Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Beliau tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan selain Ramadan dari 11 rakaat. Sehingga boleh jadi beliau pernah salat 13 rakaat, namun yang lebih sering, beliau lakukan adalah 11 rakaat. Lebih baik dalam hal ini kalau menjadi imam maka menetapkan jumlah rakaatnya daripada berganti-berganti, ini tidak baik. Wallahu a'lam.
1: Fatawa.
2: Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa